0: Dard Tumna Samaj Sake. Yes, a new voice on Lotus FM, and that was Ali Khan. جو اپنی مخصوص انداز میں اس غزل کو گنگنا رہے تھے. شکریہ بہن ترانہ آف جوہانسبرگ, تھینک یو سو مچ, آلویز ون آف آور ریگولر لسنرز ایز ویل. اینڈ دین دیز لوگن آچری, یس لوگن آچری, ہی ڈزنٹ مس دا پروگرام فار اینی تھنگ ایز ویل. تھینک یو سو مچ لوگن آچری, اینڈ تھینک یو فار آلسو وشنگ ایز ویل فار عید. اینڈ دین شاہد میاں, ہی نیور اسٹاپس, دس مین لوز غزلز ایز ویل.
1: Hi South Africa, it's Carol Shabalala, your first lady of sport. If you appreciate world-class sport and a great occasion, the Hollywood Bets Durban July is worth your attention. The theme for 2026 is Country Allure, which sees the rustic style of the countryside meet the cosmopolitan cool of the city. On Saturday 4 July, it all comes together at Hollywood Bets Greyville, Africa's greatest horse racing and social event. I'll see you there.
2: Ach, Barry, I don't know what I'm doing anymore. My life has taken a hard left at career goals.
3: It's not your life that's turning, Brew. It's your steering.
2: My steering?
3: Your car's pulling left like your decisions. Go get top quality Miele steering parts from Goldwagen. That will set you straight.
2: Wait, I feel aligned.
3: It's just your steering that needed direction. Goldwagen, keep on driving.
0: پی بی محمود کے ساتھ ہیں, اینڈ مینی آف آور لسنرز ریکویسٹنگ اینڈ آسکنگ ویئر از عطاء اللہ خان, آور ٹریجڈی کنگ. عطاء اللہ خان ٹریجڈی کنگ از الائیو اینڈ کیکنگ. آئی ایم گوئنگ ٹو بی پلیئنگ ون آف ہز غزلز, سو سماعت فرمائیں عطاء اللہ خان صاحب, ٹریجڈی کنگ.

0: جی ہاں، یہ تھے عطا اللہ خان، اب ویری اون ٹریجڈی کنگ، میری بربادیوں کا اب جشن مناؤ یارو. یس یو نو آئی ایم گوئنگ ٹو پیسز، بٹ آف کورس مائی لور از ہیونگ اے گریٹ ٹائم ایٹ مائی ایکسپینس. اٹس ٹائم فور آورس یو نو ٹو می فور می ٹو گیو یو اے ورس آف دی غزل دیٹ آئی ایم گوئنگ ٹو بی پلیئنگ نیکسٹ. کتنی بے چین ہوں میں یار سے ملنے کے لیے، کتنی بے چین ہوں میں یار سے ملنے کے لیے. آئی ایم ریسٹلیس ٹو میٹ مائی فرینڈ، اب تو لمحہ بھی رک رک کے چلنے لگتی ہے، اب تو لمحے بھی رک رک کے چلنے لگتی ہے. ایون دا ٹائم از گوئنگ بائی سلولی. کتنی بے چین ہے میں یار سے ملنے کے لیے، اب تو لمحے بھی رک رک کے چلتی چلنے لگی. ایون دا ٹائم از گوئنگ بائی سلولی. تیرے بنا بھی یہ پل بھی جل نہیں لگتا ہے. وداؤٹ یو ایون دا ٹائم از ٹیکنگ لانگ. دل کی ہر دھڑکن تجھے پکارا بھی ہے، ایوری ہارٹ بیٹ آف مائنڈ کالز آؤٹ فار یو. تیری یادوں میں آنکھوں برسنے لگے ہیں. In your memory, in your thoughts, even my eyes are shedding tears. خوابوں میں تے روز چلے آتے ہیں. You are always coming in my dreams. حقیقت میں کیوں نہیں تڑپانے آتے ہیں؟ Why don't you come, you know, in reality and trouble me as well? But in reality, you are always there. کتنی بے چین ہے یار کو جلنے کے لیے. Let's listen to this ghazal.
1: You're listening to Guldasta. Wednesdays 6 to 7 p.m. on Lotus FM.

افسوس وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہی, الوداع کہنے کا بھی وقت آ چکا ہے. رہی زندگی تو پھر باتیں ہوں گی, نہ رہی زندگی تو بس یادیں ہوں گی. ویسے تو زندگی کو سنبھال کے رکھنا, زندگی موت کی امانت ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو آل مسلم لسنرز آر سیلیبریٹنگ بکر عید, عید الاضحیٰ. لیٹس وش یو آل عید مبارک اینڈ تھینک یو سو مچ ٹو آل آور لسنرز آؤٹ دیئر, دے ہیو سینٹ اس عید میسجز. وی آر ریئلی اپریشیٹڈ آف دیٹ. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو جوائن آور نیکسٹ شو وچ از آف کورس ٹاک ایٹ 7. It will be immediately after this 7 PM news, and of course our sister Salma is in studio already. Is ghazal ke sath main aapse izazat chahunga. Zindagi ne agar humse wafa ki to inshaallah phir mulaqat hogi. Fi amanillah, khuda hafiz.